0: Tampereen kiekkoradio.
1: Huomio kaikki. Yle Järveltä kuuluu hyviä uutisia.
2: Mahtavaa! En olekaan kuullut Ylöjärveltä mitään sitten Eppunormaalin perustamisvuoden 1896.
1: Nyt kuulet. Tampereen tennisseura, Mansen sulka ja Ylöjärven liikuntakeskus aloittavat yhteistyössä peli- ja valmennustoiminnan Ylöjärvellä.
2: Ei voi olla totta!
1: Kyllä, ja uusi halli luo hienot puitteet tennikselle.
2: Luuletko, että mailaa? Heiluttamalla voi parantaa maailmaa.
1: Ehdottomasti. Nyt kaikki pelaamaan sulkapalloa ja tennistä Ylöjärven liikuntakeskukseen, vai mitä?
2: En tiedä, onko näin, mutta ainakin syöttö lähtee oikein päin.
1: Oh my days.
2: Poliisi ajaa sinisellä autolla.
3: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdisjärvi, Tampere.
2: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
3: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereensahko.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
1: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW-autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
2: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla, Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
3: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

yhteistyössä Clean Key -siivoustukku. Siivousvälineet kaikkiin tiloihin, yrityksille ja kuluttajille. Pelle ja muu porukka Almanin tie 61. Ei pelleille, vaan auttaa löytämään parhaat vehkeet kaikkeen siivoukseen. Tampere@cleankey.fi ja Pullapuuti Vilenius. Oman leipomon uunituoreita, suolaisia ja makeita kauppahallissa ja Tammelantorilla. Poikkea hakemassa herkut. Ja Suomen parhaaksi valittu Linnaimaa City Market. Tampereen mukavin iso kauppa. Sekä hyvän ruuan ja iloisen palvelun tyyssiä. Ravintola 2H plus K. Aleksanterikatu 33. Nyt myös 2 on olohuone kuuhujuomineen.

0: tamperekieliset uutiset. Studiossa Pönttä ja Toippari.
1: Moritonki!
2: Moro!
1: Etaploitu. Niin, nimenomaan. Entinen näyttelijä sekä Tampereen kaupunkin tapahtumajohtaja ja entinen Pirkanmaan kulttuuripääkaupunkihaun toisen vaiheen projektijohtaja Perttu Pesä. Perttu Pesä. Perttu Pesä. Niin. Meinaa ehdottaa kaupunkivaltuustolle päätettäväksi, että Pyynikin uimarannan parkkipaikkaa siirrettäisiin 100 metriä sinne lähemmäs sitä rantaa ja koko ranta julistettaisiin sitten semmoitteeksi nuristi, eli nakurannaksi, ettei tällain kesäkuumilla kauneudesta ja mahtavista näkymistä nauttiakseen tarvitsisi edes ilmastoidusta autosta pihalle nousta.
2: Joo, se on hyvä idea.
1: Parkkipaikalla käydä katselemassa vähän.
2: Tampereen työväenteatteri meinaa kohaharjoittaa teatterinjohtajan itsensä ohjaamalla sensaationäytelmällä, jonka nimi on vallankumouksellisen uskallatusti hetero.
1: Mitähän ihmiset
2: sanoo? Se on kanssa ihmiset.
1: Mutta Olokkone on ostanut pikkasen kaksion Kyttälän kadulta ihan vaan säästääkseen rahaa. Kerta siitä on aika lyhkönen matka moneen paikkaan, missä voi sitten käydä ihan vaan kävelemällä. Ei tätä autolla aina mennä joka paikkaan. No niin. Ettei vaan oli Räikkönen.
2: Räikkönen on kyllä hyvä.
1: No niin.
2: Meinaan kun se on lähdössä töihin, niin se sanoo aina, että jaha, tarvitsee lähteä sorvin ääreen. Mitä sorvia niin, saa käyttää?
1: Ja mihin
2: mitä
1: töihin?
2: Mitä metallihommia niin. Ikänä tehnytkään mitään.
1: Räikkönen niin, lähdössä
2: no,
1: töihin.
2: No niin, niinpä.
1: Se nyt ei kyllä mikään sorvari ainakaan
2: ole.
1: Eikä jyrsiä, eikä hiioja, eikä viilari.
2: Ei
1: todellakaan
2: sorvin
1: ääreen. Niin, katsonut, että hajota sitä rautakankkeen. Niin, on siis todella, todella hyvä. Kyllä. Joo. Ja sitten vielä lopuksi tiedeuutinen.
2: Hyvä.
1: Joku turkulainen tiedemies oli juuri pari viikkoa ennen eilisiä hautajaisiaan onnistunut viime töikseen selvittämään, kuinka päin haulikkoa pidetään ampuessa.
2: Niin.
1: No, hyvä. Selvis laakista.
2: No,
1: niin. No niin, ne oli siinä, se on moro.
2: Moritonki.
3: Yhteistyössä Clean Key, puhdas avain. Ei vaan avain puhtauteen. Palveleva siivousalan tukku ja kaikkien alan koneiden huolto nyt myös Tampereella. Almanin tie 61 tai tsekkaa. Ei vaan katto, kleankey.fi. Ja kyllä ne syksyn viimat ja räntäkelitkin sieltä kohta taas tulevat, mutta Tampereen seudun mukavimmassa isossa kaupassa, Suomen parhaassa citymarketissa Linnaenmaalla, on edelleen se ilmainen ja lämmin paikkihalli. Sekä keskustan tutussa ruokaravintola 2H+K:ssa on nykyään myös olohuone. Mukavan illan jatkamista varten ja tilaa pöytä 2H+K.fi. Ja oman leipomon herkulliset leivonnaiset pullapuuti Vileniukselta, kauppahallista tai Tammelan torilta. Nam! Ja nämäkin sekunnit olisimme voineet käyttää sinun yrityksesi edulliseen ja tehokkaaseen markkinointiviestintään. Moritonki.fi.

0: Ojalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
1: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdisjärvi, Tampere.
2: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäällä. svkorjaamo.fi.
3: Tampereen kiekkoradio. Manse kiekon koti.

Tampereen kiekkoradio. Pyöritämme rokkikiekkoja.

0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Pasi Vainionperä. Hyvää tiistaipäivää. Akan kaupunginhallitus käsittelee tänään esitystä tilapäisen valiokunnan asettamisesta valmistelemaan tarkastuslautakunnan puheenjohtajiston mahdollista erottamista. Asia on tullut vireille 11 valtuutetun aloitteesta. Aloitteessa todetaan, ettei tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Anton Murola enää nauti allekirjoittajien luottamusta hänen sosiaalisessa mediassa julkaisemansa sisällön vuoksi. Jos kaupunginhallitus esittää valiokunnan perustamista, lopullisen päätöksen tekee kaupungin valtuusto. Pirkanmaan hyvinvointialue uudistaa toisen asteen opiskelijoiden terveystarkastuksia tästä syksystä alkaen. Opintojen alussa opiskelijoille lähetetään Wilman kautta digitaalinen terveyskysely, jonka vastausten perusteella määritellään terveystarkastuksen tarve ja ajankohta joko ensimmäiselle tai toiselle opiskeluvuodelle. Vuoden 2027 alusta opiskeluterveydenhuollon terveystarkastukseen yhdistetään myös oppivelvollisten kutsuntojen ennakkoterveystarkastus. Hyvinvointialue suosittelee opiskelijoita ottamaan käyttöön vahvan sähköisen tunnistautumisen, sillä sitä tarvitaan muun muassa terveyskyselyn täyttämiseen ja digitaaliseen ajanvaraukseen. Tampereen kaupunki kerää asukkaalta kokemuksia leikkipaikoista ja niiden kehittämisestä verkkokyselyllä, joka on avoinna 30. elokuuta asti. Kyselyn tuloksia hyödynnetään vuonna 2021 alkaneen ja vuoteen 2030 ulottuvan leikkipaikkaohjelman väliarvioinnissa sekä tulevien kehittämistoimien suunnittelussa. Leikkipaikkojen määrä on ohjelmakauden aikana vähentynyt, sillä vuonna 2021 Tampereella oli 219 yleistä leikkipaikkaa, kun nyt niitä on 204. Ohjelman mukaan vuonna 2030 yleisiä leikkipaikkoja on 200. Kaupunki kertoo, että tähän mennessä ohjelmakaudella leikkipaikkoja on uudistettu, peruskorjattu ja kehitetty entistä monipuolisemmiksi sekä paremmin saavutettaviksi. Lisäksi on rakennettu myös 6 uutta leikkipaikkaa. Miesten superpesiksessä Manse PP otti eilen kotikentällään tärkeän voiton kaatamalla Hyvinkään Tahkon jaksoin 2-0. Tamperelaisten sankari oli lyöjäjokeri Jukka-Pekka Vainionpää, joka löi avausjakson ainoan juoksun sekä niittasi toisella jaksolla ensin tasoituksen ja heti tämän jälkeen 3 juoksua tuoneen läpilyönnin. Manse voitti jaksot juoksuin 1-0 ja 5-1. Voittonsa myötä Manse on nyt sarjassa 4. ja sillä on kasassa 54 pistettä. Tamperelaisjoukkueella on runkosarjaa jäljellä 2 ottelua, kun se kohtaa viikonloppuna 2 kertaan sarja 3. Kouvolan Pallonlyöjät, joka on vain pisteen edellä Mansea.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on tänään puolipilvinen tai pilvinen. Paikoin on luvassa yksittäisiä sadekuuroja. Lämpötila on ylimmillään 15 asteessa. Lännen ja luoteen suunnalta puhaltava tuuli on heikkoa tai kohtalaista, puuskissa paikoin navakkaa.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
2: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti, kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdisjärvi, Tampere.
3: Ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta. Liike on lääke!
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. First 21.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Huomio kaikki. Ylejärveltä kuuluu hyviä uutisia.
2: Mahtavaa! En olekaan kuullut Ylöjärveltä mitään sitten eppunormaalin perustamisvuoden 1896.
1: Nyt kuulet. Tampereen tennisseura, Mansen sulka ja Ylöjärven liikuntakeskus aloittavat yhteistyössä peli- ja valmennustoiminnan Ylöjärvellä.
2: Ei voi olla totta!
1: Kyllä, ja uusi halli luo hienot puitteet tennikselle.
2: Luuletko, että mailaa? Heiluttamalla voi parantaa maailmaa.
1: Ehdottomasti. Nyt kaikki pelaamaan sulkapalloa ja tennistä Ylöjärven liikuntakeskukseen. Vai mitä?
2: En tiedä, onko näin, mutta ainakin syöttö lähtee oikein päin.
1: Oh my days.
2: Poliisi ajaa sinisellä autolla.
3: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
0: Tampereen kiekkoradio, Mansekiekon koti.

0: Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Pasi Vainionperä. Hyvää tiistaipäivää. Akaan kaupunginhallitus käsittelee tänään esitystä tilapäisen valiokunnan asettamisesta valmistelemaan tarkastuslautakunnan puheenjohtajiston mahdollista erottamista. Asia on tullut vireille 11 valtuutetun aloitteesta. Aloitteessa todetaan, ettei tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Anton Murola enää nauti allekirjoittajien luottamusta hänen sosiaalisessa mediassa julkaisemansa sisällön vuoksi. Jos kaupunginhallitus esittää valiokunnan perustamista, lopullisen päätöksen tekee kaupungin valtuusto. Janakkalan löyttymässä sijaitseva Kansikkalan silta peruskorjataan, kertoo Sisä-Suomen elinvoimakeskus. Vuonna 1951 valmistuneen huonokuntoisen sillan kansi uusitaan ja siipimuurit sekä kaiteet kunnostetaan. Työt alkavat elokuussa siipimuurien korjauksella, jolloin liikenne kulkee työmaan kohdalla yhdellä ajokaistalla 30 kilometrin tuntinopeusrajoituksella. Syyskuussa tehtävän kannenvaihtotyön ajaksi silta suljetaan liikenteeltä ja ajoneuvot ohjataan kiertoreitille, josta tiedotetaan myöhemmin. Tampereella Hatanpään valtatien ja Jokikadun liittymässä alkavat sähkökaapelin liitostyöt aiheuttavat liikennejärjestelyä ylihuomisesta torstaista alkaen. Töiden ajaksi Jokikadun läntinen, Ratinanrannan puoleinen liittymä suljetaan autoliikenteeltä arviolta syyskuun puoliväliin saakka. Alueen kiinteistölle kuljetaan poikkeusjärjestelyyn Tampereen valtatien ja Voimakadun kautta. Jalankulku Jokikadun liittymän kohdalla säilyy koko työmaan ajan. Tekoälyn väärinkäyttö näkyy yhä useammin myös vakuutuskorvausten käsittelyssä, kertoo POP-vakuutus. Yhtiön mukaan korvauskäsittelyssä törmätään aiempaa useammin tilanteisiin, joissa on syytä arvioida, onko korvaushakemusten liitteenä toimitettuja kuvia, kuitteja tai asiakirjoja muokattu tekoälyn avulla. Generatiivinen tekoäly on tehnyt väärennöksistä aiempaa uskottavampia, mutta samalla myös niiden tunnistamiseen käytettävät menetelmät ovat kehittyneet. POP-vakuutuksen mukaan korvauspäätökset perustuvat aina kokonaisharkintaan ja lopullisen arvion tekee edelleen asiantuntija. Yleisurheilun EM-kisoissa Iso-Britannian Birminghamissa on tänään toinen kisapäivä ja kilpailemassa on kaikkiaan 18 suomalaisurheilijaa. Tositoimiin pääsevät muun muassa Tampereen Pyrinnön korkeushyppäjä Daniel Kosonen, 400 metrin aiturit Antti Sainio ja Jere Haapalainen sekä 100 metrin aituri Lotta Harala, joka pääsi rankinginsä perusteella suoraan tänä iltana juostaviin välieriin. Pyrinnön urheilijoiden lisäksi kisaurakkansa aloittaa myös muun muassa Haralan tavoin suoraan 100 metrin aitajuoksun välieriin päässyt Saara Keskitalo sekä 400 metrin aitajuoksussa myös suoran välieräpaikan ansainnut Hilla Uusimaa. Tänä iltana kisaurakkansa aloittavat myös Vilma Heltälä ja Saaga Andersson naisten seiväsypyn karsinnassa.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on tänään puolipilvinen tai pilvinen. Paikoin on luvassa yksittäisiä sadekuuroja. Lämpötila on ylimmillään 15 asteessa. Lännen ja luoteen suunnalta puhaltava tuuli on heikkoa tai kohtalaista, puuskissa paikoin navakkaa.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo. Mut mitä sen aikana?
2: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
3: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
4: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti, kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorvenkatu 4, Lahdisjärvi, Tampere.
0: Tampereen kiekkoradio, Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Seppo!
2: Mitä?
1: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
3: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
1: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
3: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Lilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
4: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa. SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
5: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla, Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Pasi Vainionperä. Hyvää tiistai-päivää. Tampereen kaupungin hallitus hyväksyi eilen Pispalan valtatien ympäristön asemakaavan etenemisen kaupungin valtuuston käsittelyyn. Kaavan tavoitteena on turvata valtakunnallisesti arvokkaan Pispalan kulttuuriympäristön säilyminen ja mahdollistaa alueelle hallittu täydennysrakentaminen. Arvokkaiden ominaispiirteiden turvaamiseksi se sisältää korjaus- ja uudisrakentamista ohjaavia määräyksiä sekä rakentamistapaohjeen. Kyseessä on Pispalan toisen kaavavaiheen viimeinen asemakaava ja kaupungin valtuusto käsittelee sitä 24. elokuuta. Myös Iidesjärven länsiosan asemakaava hyväksyttiin eilisessä kaupunginhallituksen kokouksessa ja sekin etenee kaupunginvaltuuston käsittelyyn 2 viikon päästä. Lempälän yhdyskuntalautakunta käsittelee tänään 3 oikaisuvaatimusta Rantalan saunan uuden toimijan valinnasta. Vaatimuksissa esitetään päätöksen kumoamista ja asian palauttamista uuteen valmisteluun. Rakennuttajapäällikkö valitsi kesäkuussa saunan uudeksi vuokralaiseksi Rantalan sauna Oy:n. Vaatimuksissa arvostellaan muun muassa kuntalaisten osallistumismahdollisuuksia, päätöksen taloudellisia vaikutuksia ja uuden toimintamallin tarkoituksenmukaisuutta. Viranhaltijoiden esityksen mukaan kaikki 3 oikaisuvaatimusta hylätään. Janakkalan löyttymässä sijaitseva Kansikkalan silta peruskorjataan, kertoo Sisä-Suomen elinvoimakeskus. Vuonna 1951 valmistuneen huonokuntoisen sillan kansi uusitaan ja siipimuurit sekä kaiteet kunnostetaan. Työt alkavat elokuussa siipimuurien korjauksella, jolloin liikenne kulkee työmaan kohdalla 1 ajokaistalla 30 kilometrin tuntinopeusrajoituksella. Syyskuussa tehtävän kannenvaihtotyön ajaksi silta suljetaan liikenteeltä ja ajoneuvot ohjataan kiertoreitille, josta tiedotetaan myöhemmin. Tampereella Hatanpään valtatien ja Jokikadun liittymässä alkavat sähkökaapelin liitostyöt aiheuttavat liikennejärjestelyä ylihuomisesta torstaista alkaen. Töiden ajaksi Jokikadun läntinen, Ratinanrannan puoleinen liittymä suljetaan autoliikenteeltä arviolta syyskuun puoliväliin saakka. Alueen kiinteistölle kuljetaan poikkeusjärjestelyyn Tampereen valtatien ja Voimakadun kautta. Jalankulku Jokikadun liittymän kohdalla säilyy koko työmaan ajan. Yleisurheilun EM-kisoissa Iso-Britannian Birminghamissa on tänään 2. kisapäivä ja kilpailemassa on kaikkiaan 18 suomalaisurheilijaa. Tositoimiin pääsevät muun muassa Tampereen Pyrinnön korkeushyppäjä Daniel Kosonen, 400 metrin aiturit Antti Sainio ja Jere Haapalainen sekä 100 metrin aituri Lotta Harala, joka pääsi rankinginsä perusteella suoraan tänä iltana juostaviin välieriin. Pyrinnön urheilijoiden lisäksi kisaurakkaansa aloittaa myös muun muassa Haralan tavoin suoraan 100 metrin aitajuoksun välieriin päässyt Saara Keskitalo sekä 400 metrin aitajuoksussa myös suoran välieräpaikan ansainnut Hilla Uusimaa. Tänä iltana kisaurakkaansa aloittavat myös Vilma Heltälä ja Saaga Andersson naisten seiväsypyn karsinnassa.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on tänään puolipilvinen tai pilvinen. Paikoin on luvassa yksittäisiä sadekuuroja. Lämpötila on ylimmillään 15 asteessa. Lännen ja luoteen suunnalta puhaltava tuuli on heikkoa tai kohtalaista, puuskissa paikoin navakkaa.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
2: Huomio kaikki. Ylejärveltä kuuluu hyviä uutisia.
3: Mahtavaa! En olekaan kuullut Ylöjärveltä mitään sitten Eppunormaalin perustamisvuoden 1896.
2: Nyt kuulet. Tampereen tennisseura, Mansen sulka ja Ylöjärven liikuntakeskus aloittavat yhteistyössä peli- ja valmennustoiminnan Ylöjärvellä.
3: Ei voi olla totta!
2: Kyllä, ja uusi halli luo hienot puitteet tennikselle.
3: Luuletko, että mailaa? Heiluttamalla voi parantaa maailmaa.
2: Ehdottomasti. Nyt kaikki pelaamaan sulkapalloa ja tennistä Ylejärven liikuntakeskukseen, vai mitä?
3: En tiedä, onko näin, mutta ainakin syöttö lähtee oikein päin.
2: Oh my days.
3: Poliisi ajaa sinisellä autolla!
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella.

0: Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW Autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
1: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
2: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Radio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Pasi Vainionperä. Hyvää tiistai-päivää. Tampereen kaupunginhallitus hyväksyi eilen Pispalan valtatien ympäristön asemakaavan etenemisen kaupungin valtuuston käsittelyyn. Kaavan tavoitteena on turvata valtakunnallisesti arvokkaan Pispalan kulttuuriympäristön säilyminen ja mahdollistaa alueelle hallittu täydennysrakentaminen. Arvokkaiden ominaispiirteiden turvaamiseksi se sisältää korjaus- ja uudisrakentamista ohjaavia määräyksiä sekä rakentamistapaohjeen. Kyseessä on Pispalan toisen kaavavaiheen viimeinen asemakaava ja kaupungin valtuusto käsittelee sitä 24. elokuuta. Myös Iidesjärven länsiosan asemakaava hyväksyttiin eilisessä kaupunginhallituksen kokouksessa ja sekin etenee kaupunginvaltuuston käsittelyyn 2 viikon päästä. Lempälän yhdyskuntalautakunta käsittelee tänään 3 oikaisuvaatimusta Rantalan saunan uuden toimijan valinnasta. Vaatimuksissa esitetään päätöksen kumoamista ja asian palauttamista uuteen valmisteluun. Rakennuttajapäällikkö valitsi kesäkuussa saunan uudeksi vuokralaiseksi Rantalan sauna Oy:n. Vaatimuksissa arvostellaan muun muassa kuntalaisten osallistumismahdollisuuksia, päätöksen taloudellisia vaikutuksia ja uuden toimintamallin tarkoituksenmukaisuutta. Viranhaltijoiden esityksen mukaan kaikki 3 oikaisuvaatimusta hylätään. Janakkalan löyttymässä sijaitseva Kansikkalan silta peruskorjataan, kertoo Sisä-Suomen elinvoimakeskus. Vuonna 1951 valmistuneen huonokuntoisen sillan kansi uusitaan ja siipimuurit sekä kaiteet kunnostetaan. Työt alkavat elokuussa siipimuurien korjauksella, jolloin liikenne kulkee työmaan kohdalla 1 ajokaistalla 30 kilometrin tuntinopeusrajoituksella. Syyskuussa tehtävän kannenvaihtotyön ajaksi silta suljetaan liikenteeltä ja ajoneuvot ohjataan kiertoreitille, josta tiedotetaan myöhemmin. Tampereella Hatanpään valtatien ja Jokikadun liittymässä alkavat sähkökaapelin liitostyöt aiheuttavat liikennejärjestelyä ylihuomisesta torstaista alkaen. Töiden ajaksi Jokikadun läntinen, Ratinanrannan puoleinen liittymä suljetaan autoliikenteeltä arviolta syyskuun puoliväliin saakka. Alueen kiinteistölle kuljetaan poikkeusjärjestelyyn Tampereen valtatien ja Voimakadun kautta. Jalankulku Jokikadun liittymän kohdalla säilyy koko työmaan ajan. Yleisurheilun EM-kisoissa Iso-Britannian Birminghamissa on tänään 2. kisapäivä ja kilpailemassa on kaikkiaan 18 suomalaisurheilijaa. Tositoimiin pääsevät muun muassa Tampereen Pyrinnön korkeushyppäjä Daniel Kosonen, 400 metrin aiturit Antti Sainio ja Jere Haapalainen sekä 100 metrin aituri Lotta Harala, joka pääsi rankinginsä perusteella suoraan tänä iltana juostaviin välieriin. Pyrinnön urheilijoiden lisäksi kisaurakkaansa aloittaa myös muun muassa Haralan tavoin suoraan 100 metrin aitajuoksun välieriin päässyt Saara Keskitalo sekä 400 metrin aitajuoksussa myös suoran välieräpaikan ansainnut Hilla Uusimaa. Tänä iltana kisaurakkaansa aloittavat myös Vilma Heltälä ja Saaga Andersson naisten seiväsypyn karsinnassa.
0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on tänään puolipilvinen tai pilvinen. Paikoin on luvassa yksittäisiä sadekuuroja. Lämpötila on ylimmillään 15 asteessa. Lännen ja luoteen suunnalta puhaltava tuuli on heikkoa tai kohtalaista, puuskissa paikoin navakkaa.
0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
2: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
3: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla, Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo. Mut mitä sen aikana?
2: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
3: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
4: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
5: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereensahko.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: ja sää.
1: Uutiset toimittaa Pasi Vainionperä. Hyvää tiistai-päivää. Tampereen kaupungin hallitus hyväksyi eilen Pispalan valtatien ympäristön asemakaavan etenemisen kaupungin valtuuston käsittelyyn. Kaavan tavoitteena on turvata valtakunnallisesti arvokkaan Pispalan kulttuuriympäristön säilyminen ja mahdollistaa alueelle hallittu täydennysrakentaminen. Arvokkaiden ominaispiirteiden turvaamiseksi se sisältää korjaus- ja uudisrakentamista ohjaavia määräyksiä sekä rakentamistapaohjeen. Kyseessä on Pispalan toisen kaavavaiheen viimeinen asemakaava ja kaupungin valtuusto käsittelee sitä 24. elokuuta. Myös Iidesjärven länsiosan asemakaava hyväksyttiin eilisessä kaupunginhallituksen kokouksessa ja sekin etenee kaupunginvaltuuston käsittelyyn 2 viikon päästä. Lempälän yhdyskuntalautakunta käsittelee tänään 3 oikaisuvaatimusta Rantalan saunan uuden toimijan valinnasta. Vaatimuksissa esitetään päätöksen kumoamista ja asian palauttamista uuteen valmisteluun. Rakennuttajapäällikkö valitsi kesäkuussa saunan uudeksi vuokralaiseksi Rantalan sauna Oy:n. Vaatimuksissa arvostellaan muun muassa kuntalaisten osallistumismahdollisuuksia, päätöksen taloudellisia vaikutuksia ja uuden toimintamallin tarkoituksenmukaisuutta. Viranhaltijoiden esityksen mukaan kaikki 3 oikaisuvaatimusta hylätään. Janakkalan löyttymässä sijaitseva Kansikkalan silta peruskorjataan, kertoo Sisä-Suomen elinvoimakeskus. Vuonna 1951 valmistuneen huonokuntoisen sillan kansi uusitaan ja siipimuurit sekä kaiteet kunnostetaan. Työt alkavat elokuussa siipimuurien korjauksella, jolloin liikenne kulkee työmaan kohdalla 1 ajokaistalla 30 kilometrin tuntinopeusrajoituksella. Syyskuussa tehtävän kannenvaihtotyön ajaksi silta suljetaan liikenteeltä ja ajoneuvot ohjataan kiertoreitille, josta tiedotetaan myöhemmin. Tampereella Hatanpään valtatien ja Jokikadun liittymässä alkavat sähkökaapelin liitostyöt aiheuttavat liikennejärjestelyä ylihuomisesta torstaista alkaen. Töiden ajaksi Jokikadun läntinen, Ratinanrannan puoleinen liittymä suljetaan autoliikenteeltä arviolta syyskuun puoliväliin saakka. Alueen kiinteistölle kuljetaan poikkeusjärjestelyyn Tampereen valtatien ja Voimakadun kautta. Jalankulku Jokikadun liittymän kohdalla säilyy koko työmaan ajan. Yleisurheilun EM-kisoissa Iso-Britannian Birminghamissa on tänään 2. kisapäivä ja kilpailemassa on kaikkiaan 18 suomalaisurheilijaa. Tositoimiin pääsevät muun muassa Tampereen Pyrinnön korkeushyppäjä Daniel Kosonen, 400 metrin aiturit Antti Sainio ja Jere Haapalainen sekä 100 metrin aituri Lotta Harala, joka pääsi rankinginsä perusteella suoraan tänä iltana juostaviin välieriin. Pyrinnön urheilijoiden lisäksi kisaurakkaansa aloittaa myös muun muassa Haralan tavoin suoraan 100 metrin aitajuoksun välieriin päässyt Saara Keskitalo sekä 400 metrin aitajuoksussa myös suoran välieräpaikan ansainnut Hilla Uusimaa. Tänä iltana kisaurakkaansa aloittavat myös Vilma Heltälä ja Saaga Andersson naisten seiväsypyn karsinnassa.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on tänään puolipilvinen tai pilvinen. Paikoin on luvassa yksittäisiä sadekuuroja. Lämpötila on ylimmillään 15 asteessa. Lännen ja luoteen suunnalta puhaltava tuuli on heikkoa tai kohtalaista, puuskissa paikoin navakkaa.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
2: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
0: Tampereen kiekkoradio.

0: Ja muu porukka Almanin tie 61 ei pelleile, vaan auttaa löytämään parhaat vehkeet kaikkeen siivoukseen. Tampere@cleankey.fi ja Pullapuoti Vilenius. Oman leipomon uunituoreita, suolaisia ja makeita kauppahallissa ja Tammelantorilla. Poikkea hakemassa herkut. Ja Suomen parhaaksi valittu Linnaimaa City Market. Tampereen mukavin iso kauppa. Sekä hyvän ruuan ja iloisen palvelun tyyssiä. Ravintola 2H+. Aleksanterinkatu 33. Nyt myös 2 on olohuone kuuhujuomineen.
1: Tampereen kieliset uutiset. Studiossa Pönttä ja Toippari.
2: Moritonki!
3: Moro!
2: Etaploitu. Niin, nimenomaan. Entinen näyttelijä sekä Tampereen kaupunkin tapahtumajohtaja ja entinen Pirkanmaan kulttuuripääkaupunkihaun toisen vaiheen projektijohtaja Perttu Pesä. Perttu Pesä.
3: Mikä se oli se?
2: Perttu Pesä. Niin. Meinaa ehdottaa kaupunkivaltuustolle päätettäväksi, että Pyynikin uimarannan parkkipaikkaa siirrettäisiin 100 metriä sinne lähemmäs sitä rantaa ja koko ranta juristettaisiin sitten semmoitteeksi nuristi, eli nakurannaksi, ettei tällain kesäkuumilla kauneudesta ja mahtavista näkymistä nauttiakseen tarvitsisi edes ilmastoidusta autosta pihalle nousta.
3: Joo, se on hyvä idea.
2: Parkkipaikalla käydä katselemassa vähän.
3: Tampereen työväenteatteri meinaa kohaharjoittaa teatterinjohtajan itsensä ohjaamalla sensaationäytelmällä, jonka nimi on vallankumouksellisen uskallatusti hetero.
2: Tähän ihmiset
3: sanoo. Se on kanssa ihme. Mutta
2: Olokkonen on ostanut pikkasen 2 Kyttälän kadulta ihan vaan säästääkseen rahaa. Kerta siitä on aika lyhkönen matka moneen paikkaan, missä voi sitten käydä ihan vaan kävelemällä. Ei tarvitse autolla aina mennä joka paikkaan. No niin. Ettei vaan oli Räikkönen.
3: Räikkönen on kyllä hyvä.
2: No niin.
3: Meinaan kun se on lähdössä töihin, niin se sanoo aina, että jaha, tarvitsee lähteä sorvin ääreen. Mikä sorvia saa käyttää?
2: Mihin töihin? Mitä
3: oli hommia, ikänä tehnytkään mitään.
2: Räikkönen lähdössä töihin.
3: No niin,
2: se nyt ei kyllä mitään. Mikä sorvari ainakaan
3: on.
2: Eikä jyrsiä, eikä hiioja, eikä viilari, ei todellakaan se. Niin, katsonut, että et hajota sitä rautakankkeen. Niin, on siis todella, todella hyvä. Kyllä. Ja sitten vielä lopuksi tiedeuutinen.
3: Hyvä.
2: Joku turkulainen tiedemies oli juuri pari viikkoa ennen eilisiä hautajaisiaan onnistunut viime töikseen selvittämään, kuinka päin haulikkoa pidetään ampuessa. Niin,
3: no, hyvä.
2: Selvis laakista.
3: No,
2: no niin, ne oli siinä, se on moro.
3: Moritonki!
4: Yhteistyössä Clean Key, puhdas avain. Ei vaan avain puhtauteen. Palveleva siivousalan tukku ja kaikkien alan koneiden huolto nyt myös Tampereella. Almanin tie 61 tai tsekkaa, ei vaan katto, cleankey.fi. Ja kyllä ne syksyn viimat ja räntäkelitkin sieltä kohta taas tulevat, mutta Tampereen seudun mukavimmassa isossa kaupassa, Suomen parhaassa City Marketissa Linnaimaalla, on edelleen se ilmainen ja lämmin parkkihalli. Sekä keskustan tutussa ruokaravintola 2H+K:ssa on nykyään myös olohuone. Mukavan illan jatkamista varten ja tilaa pöytä 2H+K.fi. Ja oman leipomon herkulliset leivonnaiset Pullapuuti Vileniukselta, kauppahallista tai Tammelan torilta. Nam! Ja nämäkin sekunnit olisimme voineet käyttää sinun yrityksesi edulliseen ja tehokkaaseen markkinointiviestintään. Moritonki.fi.

0: Tampereen kiekkoradio. Valaisin liike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisin liike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
1: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti.

0: kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorvenkatu 4, Lahdisjärvi, Tampere.
1: SV-Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
2: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Lempäälän asuntomessut keräsivät noin 87 000 kävijää. Kuukauden mittainen tapahtuma järjestettiin Saikan uudella asuinalueella 10. heinäkuuta-9. elokuuta. Kävijämäärä oli yli 30% suurempi kuin viime vuoden asuntomessuilla Oulussa. Luku on vielä alustava ja viralliset kävijämäärät julkaistaan myöhemmin. Lempäälän kunnan mukaan messut toivat kunnalle laajaa valtakunnallista näkyvyyttä ja tapahtuman järjestelyt onnistuivat hyvin. Messujen taloudellisia vaikutuksia selvitetään myöhemmin. Pirkanmaan käräjäoikeus on vanginnut miehen, jota epäillään useista alaikäisiin kohdistuneista seksuaalirikoksista verkossa. Poliisin mukaan epäiltyä epäillään muun muassa seksuaalisesta kajoamisesta lapseen sekä lasta seksuaalisesti esittävän materiaalin hallussapidosta ja levittämisestä. Asianomistajia on tällä hetkellä muutama kymmenen. Rikosepäilyt liittyvät miehen toimintaan eri sosiaalisen median alustoilla. Esitutkinta jatkuu digitaalisen aineiston analysoinnilla ja henkilökuulemisilla. Nokian kaupunki kerää asukkailta palautetta kaupungin palveluista ja niiden kehittämisestä. Yli 16-vuotiaille nokialaisille suunnattu sähköinen asukaskysely on avattu tänään kaupungin verkkosivuilla ja se on avoinna 2. syyskuuta asti. Kyselyssä kartoitetaan muun muassa sitä, missä kaupunki on onnistunut ja mitä palveluissa pitäisi kehittää. Vastaukset huomioidaan ensi vuoden talousarvion suunnittelussa. Ylöjärven kaupunki käynnistää uuden Syödään yhdessä Ylöjärvellä-kampanjan, jolla pyritään lisäämään kouluruuan arvostusta ja kehittämään kouluruokailua yhdessä oppilaiden ja huoltajien kanssa. Koulujen ruokaloihin tuodaan palauteboksit ja oppilaiden sekä huoltajien mielipiteitä kartoitetaan kyselyillä. Lisäksi syyskuussa järjestetään huoltaja-iltoja Viljakkalan, Siltatien ja Kurun yhtenäiskouluilla. Illoissa pääsee muun muassa maistelemaan kouluruokia ja keskustelemaan kouluruokailun kehittämisestä.
0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
2: Sää on tänään puolipilvinen tai pilvinen. Paikoin on luvassa yksittäisiä sadekuuroja. Lämpötila on ylimmillään 15 asteessa. Lännen ja luoteen suunnalta puhaltava tuuli on heikkoa tai kohtalaista, puuskissa paikoin navakkaa.
0: Tampereen Kiekkoradio.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Bosch Car Service Ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
2: Seppo!
3: Mitä?
2: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
3: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
2: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
3: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Villipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
4: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
5: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla, Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen Kiekkoradio. Liike on lääke, liike on se
1: lääke, Tammukaa! Huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu, k-ryhmä.fi.

0: meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
1: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
2: Tampereen kiekkoradio, Mansekiekon koti.

Tampereen kiekkoradio. Manse Kiekon koti. Tampereella 89.0 ja kaikkialla kiekkoradio.fi. Y'all still want me to come with you?

0: Radio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Lempäälän asuntomessut keräsivät noin 87 000 kävijää. Kuukauden mittainen tapahtuma järjestettiin Saikan uudella asuinalueella 10. heinäkuuta – 9. elokuuta. Kävijämäärä oli yli 30% suurempi kuin viime vuoden asuntomessuilla Oulussa. Luku on vielä alustava ja viralliset kävijämäärät julkaistaan myöhemmin. Lempäälän kunnan mukaan messut toivat kunnalle laajaa valtakunnallista näkyvyyttä ja tapahtuman järjestelyt onnistuivat hyvin. Messujen taloudellisia vaikutuksia selvitetään myöhemmin. Pirkanmaan käräjäoikeus on vanginnut miehen, jota epäillään useista alaikäisiin kohdistuneista seksuaalirikoksista verkossa. Poliisin mukaan epäiltyä epäillään muun muassa seksuaalisesta kajoamisesta lapseen sekä lasta seksuaalisesti esittävän materiaalin hallussapidosta ja levittämisestä. Asianomistajia on tällä hetkellä muutama kymmenen. Rikosepäilyt liittyvät miehen toimintaan eri sosiaalisen median alustoilla. Esitutkinta jatkuu digitaalisen aineiston analysoinnilla ja henkilökuulemisilla. Nokian kaupunki kerää asukkailta palautetta kaupungin palveluista ja niiden kehittämisestä. Yli 16-vuotiaille nokialaisille suunnattu sähköinen asukaskysely on avattu tänään kaupungin verkkosivuilla ja se on avoinna 2. syyskuuta asti. Kyselyssä kartoitetaan muun muassa sitä, missä kaupunki on onnistunut ja mitä palveluissa pitäisi kehittää. Vastaukset huomioidaan ensi vuoden talousarvion suunnittelussa. Ylöjärven kaupunki käynnistää uuden Syödään yhdessä Ylöjärvellä-kampanjan, jolla pyritään lisäämään kouluruuan arvostusta ja kehittämään kouluruokailua yhdessä oppilaiden ja huoltajien kanssa. Koulujen ruokaloihin tuodaan palautepoksit ja oppilaiden sekä huoltajien mielipiteitä kartoitetaan kyselyillä. Lisäksi syyskuussa järjestetään huoltaja-iltoja Viljakkalan, Siltatien ja Kurun yhtenäiskouluilla. Illoissa pääsee muun muassa maistelemaan kouluruokia ja keskustelemaan kouluruokailun kehittämisestä.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
2: Sää on tänään puolipilvinen tai pilvinen. Paikoin on luvassa yksittäisiä sadekuuroja. Lämpötila on ylimmillään 15 asteessa. Lännen ja luoteen suunnalta puhaltava tuuli on heikkoa tai kohtalaista, puuskissa paikoin navakkaa.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
2: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Huomio kaikki. Ylejärveltä kuuluu hyviä uutisia.
2: Mahtavaa! En olekaan kuullut Ylöjärveltä mitään sitten eppunormaalin perustamisvuoden 1896.
1: Nyt kuulet. Tampereen tennisseura, Mansen sulka ja Ylöjärven liikuntakeskus aloittavat yhteistyössä peli- ja valmennustoiminnan Ylöjärvellä.
2: Ei voi olla totta!
1: Kyllä, ja uusi halli luo hienot puitteet tennikselle.
2: Luuletko, että mailaa? Heiluttamalla voi parantaa maailmaa.
1: Ehdottomasti. Nyt kaikki pelaamaan sulkapalloa ja tennistä Ylejärven liikuntakeskukseen, vai mitä?
2: En tiedä, onko näin, mutta ainakin syöttö lähtee oikein päin.
1: Oh my days.
2: Poliisi ajaa sinisellä autolla!
3: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinetie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
0: Ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta. Liike on lääke! Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
2: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Lempäälän asuntomessut keräsivät noin 87 000 kävijää. Kuukauden mittainen tapahtuma järjestettiin Saikan uudella asuinalueella 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Kävijämäärä oli yli 30% suurempi kuin viime vuoden asuntomessuilla Oulussa. Luku on vielä alustava ja viralliset kävijämäärät julkaistaan myöhemmin. Lempäälän kunnan mukaan messut toivat kunnalle laajaa valtakunnallista näkyvyyttä ja tapahtuman järjestelyt onnistuivat hyvin. Messujen taloudellisia vaikutuksia selvitetään myöhemmin. Pirkanmaan käräjäoikeus on vanginnut miehen, jota epäillään useista alaikäisiin kohdistuneista seksuaalirikoksista verkossa. Poliisin mukaan epäiltyä epäillään muun muassa seksuaalisesta kajoamisesta lapseen sekä lasta seksuaalisesti esittävän materiaalin hallussapidosta ja levittämisestä. Asianomistajia on tällä hetkellä muutama kymmenen. Rikosepäilyt liittyvät miehen toimintaan eri sosiaalisen median alustoilla. Esitutkinta jatkuu digitaalisen aineiston analysoinnilla ja henkilökuulemisilla. Nokian kaupunki kerää asukkailta palautetta kaupungin palveluista ja niiden kehittämisestä. Yli 16-vuotiaille nokialaisille suunnattu sähköinen asukaskysely on avattu tänään kaupungin verkkosivuilla ja se on avoinna 2. syyskuuta asti. Kyselyssä kartoitetaan muun muassa sitä, missä kaupunki on onnistunut ja mitä palveluissa pitäisi kehittää. Vastaukset huomioidaan ensi vuoden talousarvion suunnittelussa. Ylöjärven kaupunki käynnistää uuden Syödään yhdessä Ylöjärvellä-kampanjan, jolla pyritään lisäämään kouluruuan arvostusta ja kehittämään kouluruokailua yhdessä oppilaiden ja huoltajien kanssa. Koulujen ruokaloihin tuodaan palauteboksit ja oppilaiden sekä huoltajien mielipiteitä kartoitetaan kyselyillä. Lisäksi syyskuussa järjestetään huoltaja-iltoja Viljakkalan, Siltatien ja Kurun yhtenäiskouluilla. Illoissa pääsee muun muassa maistelemaan kouluruokia ja keskustelemaan kouluruokailun kehittämisestä.
0: Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
2: Huomenna aamulla sää on selkeä ja poutainen. Sää pysyy poutaisena, vaikka pilvisyys lisääntyy iltapäivän aikana. Lisäksi luvassa on kohtalaista ja puuskaista luoteistuulta. Lämpötila on keskiviikkona korkeimmillaan noin 17 asteessa. Ensi yönä lämpötila laskee noin 9 asteeseen.
0: Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read through.
1: Tampereen kiekkoradio. Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdosta kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu yhdessä, Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
2: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
3: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
1: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinetie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
2: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla, Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
3: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
4: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
0: Tampereen kiekkoradio. Man

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Huomio kaikki. Ylejärveltä kuuluu hyviä uutisia.
2: Mahtavaa! En olekaan kuullut Ylöjärveltä mitään sitten Eppunormaalin perustamisvuoden 1896.
1: Nyt kuulet. Tampereen tennisseura, Mansen sulka ja Ylöjärven liikuntakeskus aloittavat yhteistyössä peli- ja valmennustoiminnan Ylöjärvellä.
2: Ei voi olla totta!
1: Kyllä, ja uusi halli luo hienot puitteet tennikselle.
2: Luuletko, että mailaa heiluttamalla voi parantaa maailmaa?
1: Ehdottomasti. Nyt kaikki pelaamaan sulkapalloa ja tennistä Ylöjärven liikuntakeskukseen, vai mitä?
2: En tiedä, onko näin, mutta ainakin syöttö lähtee oikein päin.
1: Oh my days.
2: Poliisi ajaa sinisellä autolla.
3: Bosch Car Service ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
0: Tampereen kiekkoradio, Manse Kiekon koti. Tampereen kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
4: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Kuntajohtajat kannattavat kuntien välisen yhteistyön lisäämistä, mutta kuntaliitokset saavat selvästi vähemmän kannatusta. Asia selviää Kuntaliiton tuoreesta kyselystä. Yhteistyön lisäämistä piti kannatettavana 81% vastaajista. Kuntaliitoksia kannatti 26%, kun taas lähes puolet suhtautui niihin kielteisesti. Myös ajatus kuntien tehtävien eriyttämisestä jakaa kuntajohtajien mielipiteitä. Ehdotuksessa eri kunnilla voisi olla erilaisia tehtäviä. Esimerkiksi pieni kunta voisi säilyä itsenäisenä, vaikka osa sen palveluista ja tehtävistä järjestettäisiin suuremman kunnan kautta. Tätä ehdotusta kannatti 36% kuntajohtajista ja 37% suhtautui siihen kielteisesti. Lempäälän yhdyskuntalautakunta ottaa tänään kantaa Nyssen suunnitelmaan lopettaa bussilinjan 52B-liikennöinti kesäkaudesta 2027 alkaen. Nysse esittää, että linja 52 kulkisi jatkossa kesäisin ainoastaan nykyistä 52A-reittiä Hauralan kautta. Lempäälän kunta ei kannata muutosta. Kunnan mukaan linjan 52B-säilyttäminen on tarpeen muun muassa Laasonportin alueen asukkaiden sekä koululaisten ja opiskelijoiden liikkumisen kannalta. Kunta perustelee kantaansa myös Hauralan alueen tulevalla kasvulla. Alueelle on suunnitteilla runsaasti uutta asutusta ja palveluita, joten joukkoliikenteen tarpeen arvioidaan kasvavan tulevina vuosina. Pirkanmaan vuoden kyläteko 2026 tunnustuksen yleisöäänestys on käynnissä. 5 finalistin joukkoon valittiin teot Orivedeltä, Kangasalta, Nokialta ja Ikaalisista. Ehdolla ovat Talviaisten Vohvelikahvila ja Kirpputori, Kuohenmaan kyläteatteri, Vahalahden kulttuuritalo, Längelmäen kirkonkylän kylätalon kehittäminen sekä Kovelahden Ilmakuvat eläväksi -näyttely. Vuoden kyläteoksi ehdotettuja hankkeita oli yhteensä 12, joista valintaraati valitsi 5 yleisöäänestykseen. Äänestys jatkuu Pirkan kylät ry:n verkkosivuilla elokuun 20. päivään saakka. Tampereen Ilves ja Imatran Ketterä aloittavat alkavalla jääkiekkokaudella vuokrayhteistyön. Ilves voi lähettää Ketterää lähtökohtaisesti 1 pelaajan kerrallaan. Mestiksessä pelaaminen tarjoaa Ilveksen vähemmän peliajalle jääville pelaajille mahdollisuuden saada lisää otteluita ja vastuuta. Ketterä puolestaan saa riveihinsä liigakokemusta tai liigatasolle tähtäävän pelaajan. Yhteistyö ulottuu aluksi Liigan ja Mestiksen siirtorajan loppuun.
0: Tampereen kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
4: Huomenna aamulla sää on selkeä ja poutainen. Sää pysyy poutaisena, vaikka pilvisyys lisääntyy iltapäivän aikana. Lisäksi luvassa on kohtalaista ja puuskaista luoteistuulta. Lämpötila on keskiviikkona korkeimmillaan noin 17 asteessa. Ensi yönä lämpötila laskee noin 9 asteeseen.
0: Tampereen kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
2: Huomio kaikki. Ylejärveltä kuuluu hyviä uutisia.
3: Mahtavaa! En olekaan kuullut Ylöjärveltä mitään sitten Eppunormaalin perustamisvuoden 1896.
2: Nyt kuulet. Tampereen tennisseura, Mansen sulka ja Ylöjärven liikuntakeskus aloittavat yhteistyössä peli- ja valmennustoiminnan Ylöjärvellä.
3: Ei voi olla totta!
2: Kyllä, ja uusi halli luo hienot puitteet tennikselle.
3: Luuletko, että mailaa? Heiluttamalla voi parantaa maailmaa.
2: Ehdottomasti. Nyt kaikki pelaamaan sulkapalloa ja tennistä Ylöjärven liikuntakeskukseen. Vai mitä?
3: En tiedä, onko näin, mutta ainakin syöttö lähtee oikein päin.
2: Oh my days.
3: Poliisi ajaa sinisellä autolla.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

yhteistyössä Clean Key -siivoustukku. Siivousvälineet kaikkiin tiloihin, yrityksille ja kuluttajille. Pelle ja muu porukka Almanin tie 61. Ei pelleille, vaan auttaa löytämään parhaat vehkeet kaikkeen siivoukseen. Tampere@cleankey.fi. Ja Pullapuoti Vilenius. Oman leipomon uunituoreita, suolaisia ja makeita kauppahallissa ja Tammelantorilla. Poikkeaa hakemassa herkut. Ja Suomen parhaaksi valittu Linnaimaa City Market. Tampereen mukavin iso kauppa. Sekä hyvän ruuan ja iloisen palvelun tyyssiä. Ravintola 2H plus K. Aleksanterikatu 33. Nyt myös 2 on olohuone kuuhojuomineen.

0: tamperekieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
1: Moritonki!
2: Moro!
1: Etaploitu. Niin, nimenomaan. Entinen näyttelijä sekä Tampereen kaupunkin tapahtumajohtaja ja entinen Pirkanmaan kulttuuripääkaupunkihaun toisen vaiheen projektijohtaja Perttu Pesä. Perttu Pesä.
2: Mikä se oli se?
1: Perttu Pesä. Niin. Meinaa ehdottaa kaupunkivaltuustolle päätettäväksi, että Pyynikin uimarannan parkkipaikkaa siirrettäisiin 100 metriä sinne lähemmäs sitä rantaa ja koko ranta julistettaisiin sitten semmoitteeksi nuristi, eli nakurannaksi, ettei tällain kesäkuumilla kauneudesta ja mahtavista näkymistä nauttiakseen tarvitsisi edes ilmastoidusta autosta pihalle nousta.
2: Joo, se on hyvä idea.
1: Parkkipaikalla käydä katselemassa vähän.
2: Tampereen työväenteatteri meinaa kohaharjuttaa teatterinjohtajan itsensä ohjaamalla sensaationäytelmällä, jonka nimi on vallankumouksellisen uskallatusti hetero.
1: Mitähän ihmiset
2: sanoo? Se on kanssa ihmiset.
1: Olokkone on ostanut pikkasen kaksion Kyttälän kadulta ihan vaan säästääkseen rahaa. Kerta siitä on aika lyhkönen matka moneen paikkaan, missä voi sitten käydä ihan vaan kävelemällä. Ei tätä autolla aina mennä joka paikkaan. No niin. Ettei vaan oli Räikkönen.
2: Räikkönen on kyllä hyvä.
1: No niin.
2: Meinaan kun se on lähdössä töihin, niin se sanoo aina, että jaha, tarvitsee lähteä sorvin ääreen. Mikä sorvia niin, saa käyttää?
1: Mihin töihin? Mitä
2: oli hommia, niin. Ikänä tehnytkään mitään.
1: Räikkönen niin. Lähdössä
2: no, töihin. No niin,
1: se nyt ei kyllä mikä sorvari ainakaan ole. Eikä jyrsiä, eikä hiioja, eikä viilari, ei todellakaan sorvina. Niin, katsonut, että hajota sitä rautakankkeen. Niin, on siis todella, todella hyvä. Kyllä. Joo. Ja sitten vielä lopuksi tiedeuutinen.
2: Hyvä.
1: Joku turkulainen tiedemies oli juuri pari viikkoa ennen eilisiä hautajaisiaan onnistunut viime töikseen selvittämään, kuinka päin haulikkoa pidetään ampuessa. Niin, selvis laakista. No niin, ne oli siinä, että se on moro.
2: Moritonki!
3: Yhteistyössä Clean Key, puhdas avain. Ei vaan avain puhtauteen. Palveleva siivousalan tukku ja kaikkien alan koneiden huolto nyt myös Tampereella. Almanin tie 61 tai tsekkaa. Ei vaan katto, kleankey.fi. Ja kyllä ne syksyn viimat ja räntäkelitkin sieltä kohta taas tulevat, mutta Tampereen seudun mukavimmassa isossa kaupassa, Suomen parhaassa citymarketissa Linnainmaalla, on edelleen se ilmainen ja lämmin parkkihalli. Sekä keskustan tutussa ruokaravintola 2H+K:ssa on nykyään myös olohuone. Mukavan illan jatkamista varten ja tilaa pöytä 2H+K.fi. Ja oman leipomon herkulliset leivonnaiset pullapuuti Vileniukselta, kauppahallista tai Tammelan torilta. Nam! Ja nämäkin sekunnit olisimme voineet käyttää sinun yrityksesi edulliseen ja tehokkaaseen markkinointiviestintään. Moritonki.fi.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
2: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen Kiekkoradio. Liike on lääke, liike on se
1: lääke, tuu mukaan! Huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta. Liike on lääke!
2: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
3: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti, kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdisjärvi, Tampere.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
4: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Kuntajohtajat kannattavat kuntien välisen yhteistyön lisäämistä, mutta kuntaliitokset saavat selvästi vähemmän kannatusta. Asia selviää Kuntaliiton tuoreesta kyselystä. Yhteistyön lisäämistä piti kannatettavana 81% vastaajista. Kuntaliitoksia kannatti 26%, kun taas lähes puolet suhtautui niihin kielteisesti. Myös ajatus kuntien tehtävien eriyttämisestä jakaa kuntajohtajien mielipiteitä. Ehdotuksessa eri kunnilla voisi olla erilaisia tehtäviä. Esimerkiksi pieni kunta voisi säilyä itsenäisenä, vaikka osa sen palveluista ja tehtävistä järjestettäisiin suuremman kunnan kautta. Tätä ehdotusta kannatti 36% kuntajohtajista ja 37% suhtautui siihen kielteisesti. Lempäälän yhdyskuntalautakunta ottaa tänään kantaa Nyssen suunnitelmaan lopettaa bussilinjan 52B liikennöinti kesäkaudesta 2027 alkaen. Nysse esittää, että linja 52 kulkisi jatkossa kesäisin ainoastaan nykyistä 52A-reittiä Hauralan kautta. Lempäälän kunta ei kannata muutosta. Kunnan mukaan linjan 52B-säilyttäminen on tarpeen muun muassa Laasonportin alueen asukkaiden sekä koululaisten ja opiskelijoiden liikkumisen kannalta. Kunta perustelee kantaansa myös Hauralan alueen tulevalla kasvulla. Alueelle on suunnitteilla runsaasti uutta asutusta ja palveluita, joten joukkoliikenteen tarpeen arvioidaan kasvavan tulevina vuosina. Pirkanmaan vuoden kyläteko 2026 -tunnustuksen yleisöäänestys on käynnissä. 5 finalistin joukkoon valittiin teot Orivedeltä, Kangasalta, Nokialta ja Ikaalisista. Ehdolla ovat Talviaisten Vohvelikahvila ja Kirpputori, Kuohenmaan kyläteatteri, Vahalahden kulttuuritalo, Längelmäen kirkonkylän kylätalon kehittäminen sekä Kovelahden Ilmakuvat eläväksi -näyttely. Vuoden kyläteoksi ehdotettuja hankkeita oli yhteensä 12, joista valintaraati valitsi 5 yleisöäänestykseen. Äänestys jatkuu Pirkan kylät ry:n verkkosivuilla elokuun 20. päivään saakka. Tampereen Ilves ja Imatran Ketterä aloittavat alkavalla jääkiekkokaudella vuokrayhteistyön. Ilves voi lähettää Ketterää lähtökohtaisesti 1 pelaajan kerrallaan. Mestiksessä pelaaminen tarjoaa Ilveksen vähemmän peliajalle jääville pelaajille mahdollisuuden saada lisää otteluita ja vastuuta. Ketterä puolestaan saa riveihinsä liigakokemusta tai liigatasolle tähtäävän pelaajan. Yhteistyö ulottuu aluksi Liigan ja Mestiksen siirtorajan loppuun.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
4: Huomenna aamulla sää on selkeä ja poutainen. Sää pysyy poutaisena, vaikka pilvisyys lisääntyy iltapäivän aikana. Lisäksi luvassa on kohtalaista ja puuskaista luoteistuulta. Lämpötila on keskiviikkona korkeimmillaan noin 17 asteessa. Ensi yönä lämpötila laskee noin 9 asteeseen.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
2: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinetie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Huomio kaikki. Ylejärveltä kuuluu hyviä uutisia.
2: Mahtavaa! En olekaan kuullut Ylöjärveltä mitään sitten Eppunormaalin perustamisvuoden 1896.
1: Nyt kuulet. Tampereen tennisseura, Mansen sulka ja Ylöjärven liikuntakeskus aloittavat yhteistyössä peli- ja valmennustoiminnan Ylöjärvellä.
2: Ei voi olla totta!
1: Kyllä, ja uusi halli luo hienot puitteet tennikselle.
2: Luuletko, että mailaa heiluttamalla voi parantaa maailmaa?
1: Ehdottomasti. Nyt kaikki pelaamaan sulkapalloa ja tennistä Ylöjärven liikuntakeskukseen, vai mitä?
2: En tiedä, onko näin, mutta ainakin syöttö lähtee oikein päin.
1: Oh my days.
2: Poliisi ajaa sinisellä autolla.
3: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
2: Seppo!
3: Mitä?
2: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
3: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
2: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
3: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Lilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
4: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
5: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Kuntajohtajat kannattavat kuntien välisen yhteistyön lisäämistä, mutta kuntaliitokset saavat selvästi vähemmän kannatusta. Asia selviää Kuntaliiton tuoreesta kyselystä. Yhteistyön lisäämistä piti kannatettavana 81% vastaajista. Kuntaliitoksia kannatti 26%, kun taas lähes puolet suhtautui niihin kielteisesti. Myös ajatus kuntien tehtävien eriyttämisestä jakaa kuntajohtajien mielipiteitä. Ehdotuksessa eri kunnilla voisi olla erilaisia tehtäviä. Esimerkiksi pieni kunta voisi säilyä itsenäisenä, vaikka osa sen palveluista ja tehtävistä järjestettäisiin suuremman kunnan kautta. Tätä ehdotusta kannatti 36% kuntajohtajista ja 37% suhtautui siihen kielteisesti. Lempäälän yhdyskuntalautakunta ottaa tänään kantaa Nyssen suunnitelmaan lopettaa bussilinjan 52B liikennöinti kesäkaudesta 2027 alkaen. Nysse esittää, että linja 52 kulkisi jatkossa kesäisin ainoastaan nykyistä 52A-reittiä Hauralan kautta. Lempäälän kunta ei kannata muutosta. Kunnan mukaan linjan 52B säilyttäminen on tarpeen muun muassa Laasonportin alueen asukkaiden sekä koululaisten ja opiskelijoiden liikkumisen kannalta. Kunta perustelee kantaansa myös Hauralan alueen tulevalla kasvulla. Alueelle on suunnitteilla runsaasti uutta asutusta ja palveluita, joten joukkoliikenteen tarpeen arvioidaan kasvavan tulevina vuosina. Pirkanmaan vuoden kyläteko 2026 tunnustuksen yleisöäänestys on käynnissä. 5 finalistin joukkoon valittiin teot Orivedeltä, Kangasalta, Nokialta ja Ikaalisista. Ehdolla ovat Talviaisten Vohvelikahvila ja Kirpputori, Kuohenmaan kyläteatteri, Vahalahden kulttuuritalo, Längelmäen kirkonkylän kylätalon kehittäminen sekä Kovelahden Ilmakuvat eläväksi -näyttely. Vuoden kyläteoksi ehdotettuja hankkeita oli yhteensä 12, joista valintaraati valitsi 5 yleisöäänestykseen. Äänestys jatkuu Pirkan kylät ry:n verkkosivuilla elokuun 20. päivään saakka. Tampereen Ilves ja Imatran Ketterä aloittavat alkavalla jääkiekkokaudella vuokrayhteistyön. Ilves voi lähettää Ketterää lähtökohtaisesti 1 pelaajan kerrallaan. Mestiksessä pelaaminen tarjoaa Ilveksen vähemmän peliajalle jääville pelaajille mahdollisuuden saada lisää otteluita ja vastuuta. Ketterä puolestaan saa riveihinsä liigakokemusta tai liigatasolle tähtäävän pelaajan. Yhteistyö ulottuu aluksi liigan ja Mestiksen siirtorajan loppuun.
0: Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
5: Huomenna aamulla sää on selkeä ja poutainen. Sää pysyy poutaisena, vaikka pilvisyys lisääntyy iltapäivän aikana. Lisäksi luvassa on kohtalaista ja puuskaista luoteistuulta. Lämpötila on keskiviikkona korkeimmillaan noin 17 asteessa. Ensi yönä lämpötila laskee noin 9 asteeseen.
0: Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: huippusuosittuja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
1: Liike on lääke!
2: Seppo!
3: Mitä?
2: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
4: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
2: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
4: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vilipoika osti sijoituskultaa.
5: Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
6: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
7: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
2: Ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta. Liike on lääke!
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Seppo!
2: Mitä?
1: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
3: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
1: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
3: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.

0: maailmalta suosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi/Liike on lääke.
1: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Seppo!
2: Mitä?
1: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
3: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
1: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
3: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.

0: Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
1: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
2: Seppo!
3: Mitä?
2: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
3: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
2: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
3: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vivipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
4: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Yhteistyössä Clean Key -siivoustukku. Siivousvälineet kaikkiin tiloihin, yrityksille ja kuluttajille. Pelle ja muu porukka Almanin tie 61. Ei pelleille, vaan auttaa löytämään parhaat vehkeet kaikkeen siivoukseen. Tampere@cleankey.fi. Ja Pullapuoti Vilenius. Oman leipomon uunituoreita, suolaisia ja makeita kauppahallissa ja Tammelantorilla. Poikkeaa hakemassa herkut. Ja Suomen parhaaksi valittu Linnaimaa City Market. Tampereen mukavin iso kauppa. Sekä hyvän ruuan ja iloisen palvelun tyyssiä. Ravintola 2H plus K. Aleksanterikatu 33. Nyt myös 2 on olohuone kuuhujuomineen.
1: Perinkieliset uutiset. Studiossa Pönttä ja Toippari.
2: Moritonki!
3: Moro!
2: Etaploitu. Niin, nimenomaan. Entinen näyttelijä sekä Tampereen kaupunkin tapahtumajohtaja ja entinen Pirkanmaan kulttuuripääkaupunkihaun toisen vaiheen projektijohtaja Perttu Pesä. Perttu Pesä. Perttu Pesä. Niin. Meinaa ehdottaa kaupunginvaltuustolle päätettäväksi, että Pyynikin uimarannan parkkipaikkaa siirrettäisiin 100 metriä sinne lähemmäs sitä rantaa ja koko ranta julistettaisiin sitten semmoitteeksi nuristi, eli nakurannaksi, ettei tällain kesäkuumilla kauneudesta ja mahtavista näkymistä nauttiakseen tarvitsisi edes ilmastoidusta autosta pihalle nousta.
3: Joo, se on hyvä idea.
2: Parkkipaikalla käydä katselemassa vähän.
3: Tampereen työväenteatteri meinaa kohaharjoittaa teatterinjohtajan itsensä ohjaamalla sensaationäytelmällä, jonka nimi on Vallankumouksellisen uskallatusti hetero.
2: Mitähän ihmiset
3: sanoo? Niin, kai se on ihmiset.
2: Mutta Olokkone on ostanut pikkasen 2 Kyttälän kadulta ihan vaan säästääkseen rahaa. Kerta siitä on aika lyhkönen matka moneen paikkaan, missä voi sitten käydä ihan vaan kävelemällä. Ei tätä autolla aina mennä joka paikkaan. No niin. Ettei vaan olisi Räikkönen.
3: Räikkönen on kyllä hyvä! Meinaan kun se on lähdössä töihin, niin se sanoo aina, että jaha, tarvitsee lähteä sorvin ääreen. Mitä sorvia saa käyttää?
2: Mihin töihin?
3: Mitä metallihommia, ikänä tehnytkään mitään.
2: Räikkönen lähdössä töihin.
3: No niin,
2: se nyt ei kyllä mikä sorvari ainakaan ole. Eikä jyrsiä, eikä hioja, eikä viilani, ei todellakaan sorvinääri. Niin, kattonut, että hajota sitä rautakankkeen. Niin, on siis todella, todella hyvä. Kyllä. Joo. Ja sitten vielä lopuksi tiedeuutinen.
3: Hyvä.
2: Joku turkulainen tiedemies oli juuri pari viikkoa ennen eilisiä hautajaisiaan onnistunut viime töikseen selvittämään, kuinka päin haulikkoa pidetään ampuessa.
3: Niin.
2: No, hyvä. Selvis laakista.
3: No,
2: niin. No niin, ne oli siinä, että se on moro.
3: Moritonki!
4: Yhteistyössä Clean Key, puhdas avain. Ei vaan avain puhtauteen. Palveleva siivousalan tukku ja kaikkien alan koneiden huolto nyt myös Tampereella. Almanin tie 61 tai tsekkaa. Ei vaan katto, kleankey.fi. Ja kyllä ne syksyn viimat ja räntäkelitkin sieltä kohta taas tulevat, mutta Tampereen seudun mukavimmassa isossa kaupassa, Suomen parhaassa City Marketissa Linnaimmalla, on edelleen se ilmainen ja lämmin parkkihalli. Sekä keskustan tutussa ruokaravintola 2H plus K:ssa on nykyään myös olohuone. Mukavan illan jatkamista varten ja tilaa pöytä 2H+K.fi. Ja oman leipomon herkulliset leivonnaiset Pullapuuti Vileniukselta, kauppahallista tai Tammelan torilta. Nam. Ja nämäkin sekunnit olisimme voineet käyttää sinun yrityksesi edulliseen ja tehokkaaseen markkinointiviestintään. Moritonki.fi.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta. Liike on lääke!
1: Seppo!
2: Mitä?
1: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
3: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
1: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
3: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Lilipoika osti sijoituskultaa.
4: Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
5: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
6: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Seppo!
2: Mitä?
1: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
2: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
1: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
2: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Villipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta. Liike on lääke!
1: Tampereen Kiekkoradio. Manse Kiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
2: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo. Mut mitä sen aikana?
3: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
4: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Yhteistyössä Clean Key -siivoustukku. Siivousvälineet kaikkiin tiloihin, yrityksille ja kuluttajille. Pelle ja muu porukka Almanin tie 61. Ei pelleille, vaan auttaa löytämään parhaat vehkeet kaikkeen siivoukseen. Tampere@cleankey.fi ja Pullapuuti Vilenius. Oman leipomon uunituoreita, suolaisia ja makeita kauppahallissa ja Tammelantorilla. Poikkea hakemassa herkut. Ja Suomen parhaaksi valittu Linnaimaan City Market. Tampereen mukavin iso kauppa. Sekä hyvän ruuan ja iloisen palvelun tyyssiä. Ravintola 2H plus K. Aleksanterikatu 33. Nyt myös 2 on olohuone kuuhojuomineen.
1: Perinkieliset uutiset. Studiossa Pönttä ja Toippari.
2: Moritonki!
3: Moro!
2: Etaploitu. Niin, nimenomaan. Entinen näyttelijä sekä Tampereen kaupunkin tapahtumajohtaja ja entinen Pirkanmaan kulttuuripääkaupunkihaun toisen vaiheen projektijohtaja Perttu Pesä. Perttu Pesä.
3: Mikä se oli se?
2: Perttu Pesä.
3: Niin.
2: Meinaa ehdottaa kaupunkivaltuustolle päätettäväksi, että Pyynikin uimarannan parkkipaikkaa siirrettäisiin 100 metriä sinne lähemmäs sitä rantaa ja koko ranta julistettaisiin sitten semmoitteeksi nuristi, eli nakurannaksi, ettei tällain kesäkuumilla kauneudesta ja mahtavista näkymistä nauttiakseen tarvitsisi edes ilmastoidusta autosta pihalle nousta.
3: Joo, se on hyvä idea.
2: Parkkipaikalla käydä katselemassa vähän.
3: Tampereen työväenteatteri meinaa kohaharjoittaa teatterin johtajan itsensä ohjaamalla sensaationäytelmällä, jonka nimi on Vallankumouksellisen uskallatusti hetero.
2: Mitähän ihmiset
3: sanoo? Niin, se on ihme. Mutta
2: Olokkonen on ostanut pikkasen 2 Kyttälän kadulta ihan vaan säästääkseen rahaa. Kerta siitä on aika lyhkönen matka moneen paikkaan, missä voi sitten käydä ihan vaan kävelemällä. Ei tarvitse autolla aina mennä joka paikkaan. No niin. Ettei vaan olisi räikkönen.
3: Räikkönen on kyllä hyvä.
2: No niin.
3: Meinaan kun se on lähdössä töihin, niin se sanoo aina, että jaha, tarvitsee lähteä sorvin ääreen. Mikä sorvia saa käyttää?
2: Mihin töihin?
3: Metallihommia, ikänä tehnytkään mitään.
2: Räikkönen lähdössä töihin.
3: No niin, mutta
2: se nyt ei kyllä mitään. Mikä sorvari ainakaan
3: oikein,
2: eikä jyrsiä, eikä hioja, eikä viilani, ei todellakaan
3: sorvinääri.
2: Niin, katsonut, että hajota sitä rautakankkeen. Niin, on siis todella, todella hyvä. Kyllä. Ja sitten vielä lopuksi tiedeuutinen.
3: Hyvä.
2: Joku turkulainen tiedemies oli juuri pari viikkoa ennen eilisiä hautajaisiaan onnistunut viime töikseen selvittämään, kuinka päin haulikkoa pidetään ampuessa. Niin.
3: No, hyvä.
2: Selvis laakista.
3: No,
2: no niin, ne oli siinä, se on moro.
3: Moritonki.
4: Yhteistyössä Clean Key, puhdas avain. Ei vaan avain puhtauteen. Palveleva siivousalan tukku ja kaikkien alan koneiden huolto nyt myös Tampereella. Almanin tie 61 tai tsekkaa, ei vaan katto, kleankey.fi. Ja kyllä ne syksyn viimat ja räntäkelitkin sieltä kohta taas tulevat, mutta Tampereen seudun mukavimmassa isossa kaupassa, Suomen parhaassa City Marketissa Linnaimmalla, on edelleen se ilmainen ja lämmin parkkihalli. Sekä keskustan tutussa ruokaravintola 2H plus K:ssa on nykyään myös olohuone. Mukavan illan jatkamista varten ja tilaa pöytä 2H plus K.fi. Ja oman leipomon herkulliset leivonnaiset Pullapuuti Vileniukselta, kauppahallista tai Tammelan torilta. Nam. Ja nämäkin sekunnit olisimme voineet käyttää sinun yrityksesi edulliseen ja tehokkaaseen markkinointiviestintään. Moritonki.fi.